0: veselice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Poslušaj to!
2: Poslušam.

0: Dobrodošli na frajerski parti. Na Frajer Radio se zabava ne ustavi.
1: Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni